kemikene bengana lo matartar tiko na buku ni ana expo kartona wakitavi tiko kina na maramani lo mai viti ango mai na Pacific Arts Center mai Henderson ngo na rua Mount Lebanon Lane na singa buku lo lo tona tiko kina na kavito ni singa mai na tini kina bana kalo kona kavi na singa lo tu levu tona tiko na Mangere Arts Center and na kona ni better drive but kena only avenue ngoi Mangere mai na tini ki na pana kaloko na na pata tarti kumbia kaza baso tierto na na taka taka ni linga baso tierto na pagare taka tiko ngoi ulti na imbe na sasa but kena na kato na na sau na pei taka ni linga kede ni rene baka samataka erto sako titiko mena maramu ni lomai vitingo karto na meba kare itaki na pakare itaki tiko kina en na art center e rua mai Mangere bata ke na Pacific Art Center e Henderson toko roto ki teliti ngayani na noro titiko tuku me virto na yasano rai au te roa en na buku ni roto poro karamu ni madhani wasa baka viti kana baka idhori tiko na singa monichi ke na two city go and Manurewa Library na Vitu Hill Road de Manurewa arto na vaka dor tiku kina sona non to wa programo wili tiku kina sona ve kame mbaliti na ngone avataka kina ver na tumbu tumbu vaka tiku sona na barita kita kaza kani linga talanga na showcase na zaka chiku kina batana kina na kena mbalete na bosa baka viti na vuli zitali tinga kina go en na singa moni tiki na tusichi kalima kena kaono ni singa ni vula tinga ngo October ya en na maza o mayongo

vosa mai tuma na serea mai ve serere mi satin kanto tiko na kaloko na bongi vena ka entai a vena ka vale bobi ke muni na sema tiko mai na barong tiko mai en a bata bata vena ka ngoni PMN Fiji en na bongi vena ka niko ke bukani da lata na nito a vital no tiko ke rto na amarama ni batiki ar mai ngande politiko en na studio na bongi vena ka niko rani ni saraba karongo dirto en na nito e bata bata sen androni vea bana vola mata na bongi vena ka niko na PMN Fiji sa toka kina na nito vitala no batiki rto wa le ono na marama ni batiki karto mi tiko rawe na studio na bongi vena ka ndai rto ngande tu marito mi tal no taka tiko no rto sanga ngande baka ndo mi New Zealand a barta ki tiko no rto baka vena vena ka no buku no rmi tiko rawe batiki na no rto sa baka baka rau tiko en no buku ni baka rita ki zaka ni linga en na a mother wa a mayongo vetoka rota katangani rto na baka rita ki zaka ni linga tiko mai na singa buke lulu en Pacific Arts Center gwana rua Mount Lebanon Lane mai Henderson teka buti kuna tina kaloko na matakala ilai na singa lotu lebu rito na barite kitha kathaka nilinga na Mangere Arts Center gwana corner of Bader Drive and Only Avenue he Mangere ngwa mene tina kaloko kina bana kaloko na kabi na zaka tiku na meke sona itala noa tiku tala kina sona na vuli teki kakana na zaka tiki na laka tala tinga na barite kitha kathaka nilinga na imbe na sasaba tiki na bunga tale na beza kathaka nilinga iso erto sa wakaro taka to mai karto ko tika mai na marama ni er na marama ni lumai biti rota ni ndona ndra ubasa nga bulu ka rua ke zabala ka tika ni ndona ndra ulimisa nga bulu na marama kara na tika boli o kalandia na maza o meongo so sara tika mai sara laka tika mai so sara laka mena singa tambu sa ochi so sara nga lako lako tika mingo so mena lako talamene mwani maza ongo rawa bola ka tika ni le ndona ndra ulimisa nga bulu karto le ulimisa nga bulu tala na marama mai na crafts Fiji Crafts Association kartone tiko talenga na barte ki zaka zaka nilinga kana baka zori tiko na Mangere Center Park tiko mwai na moniti ni maza umengo Punga sarabi kenda kila na natana na maki tiko kina menta na le saraba da le voli voli koe nipaka levu na silini na buku ni le voli na nonra ithaka zaka nilinga na marama mai vanua na siri tarabongo ando saboti tiko kina na vale mai my One Tree Hill we tasai bet ki nambu nan rombo le vinaka bena ka vale buna sema tiko mena bongi vinaka ni kwa ando sala no mitike na serta rabongo betala kina berto no vitamani o hamadi o mbui bete kerto ni soli soli ando sala no mitel tinga na serta rabongo no bongi vinaka ni kwa sanga ningola de biro na we kani rono turanga rua o tamai mendi bete ke tamai mere turanga to vatan rombo le vinaka kerker me basi sina ibo na turanga ninga ungoria ando sambo le binaka aserta rabongo ndo sana no mitel tinga en kina en bongi binaka ndai

lera ngata tika nanta mo sesi en kalak ser kalakalo ibola singa sa sibtingo bikenda na tin kandu na tin kabana miniti en ambongi ibna kenda ebe takaru taka talenga yani ni buso tiao na tuku tuku mai berto na kanda mai tele buena buku ni tele bu sevens rugby and family day kana baka idoritiko en karusanga bul kabani singa ni bulo kotova ronondo lu rusanga bul kono baka idoritiko mena waite mata rugby club grounds ngoe na dio sanga bul kono Swanson Road e Henderson tiku tiku na wala kaloka na mataka kana dhaba tiku na ono na kabin ono na kaloko na kabi lima nandola na izuruzuru lima talanga nandola na iso ni abono na kele kina na nomu tolili kebo kao kouto lili tiku ani en singa ngo wirna ngone baki tini la kusombu sanga ni soy mina non rizuruzuru tini tiku na food stall erta na volte kaka na tiko ene singongo tin kaone tiko ne timi erto na pala taka tiko na main prize money ni bitu na undolu na ndola kene matei tuku matei lalai sen dombe kana numu vakata taro ene buku ni stall sen timi ene register ene buku ni ngito ngo arani ni dou ni bitar tare ni kena nambani telefoni ngo na 722 vit tulima tolutolo na takoro taka tale saiba ruandua ndua ruandua vitulima tolutolo yana namba muni ngiringiri ni kina kebaka ni vina kata mena se ndon no muni bata taro ni vina kata mbeka na food stall se vi register mbeka ndona no muni timi ena se mena pakaitabi ena ngito ena singoya ina serita rabongo sapo te tika nubike mdono vita mani mai way mouth ena mbongi vinaka ndai vei nei meiba momo niko watakei peyo klani mi maro teki tiku nanona sinisudhi amba kindua na madhao saoti asang ningule the virito na vuvali na venga rabi vei nei lewa momo le meki kerito ni soli soli ando mpulo vinaka na mbongi vinaka ndai

0: Javiri. Fama ui mai mea faitaka pa mo fanongo mai Javiri. O kai ke mo asi mai. Javiri?
1: Wow.
0: Io, o kai ke mo asi, koya, koya, komo toki asi maena. Kako mo fenga ke mo kiva ofi ke mo asi.
1: Good.
0: Sai
1: vero,
0: de
1: way,
0: de
1: way
0: horobe
1: le tobu.
0: Koi ya ke tohinga ke mo kiva. Koi
1: de
0: ta. Wo
1: what?
0: Io kuongo mai ka mo kiva mama o.
1: Stoya.
0: Io.
1: Koya.
0: Ka sai, sai ya ke tau kamata. O kuongo be haviri, eh?
1: Malo.
0: Io, io koya.
1: Mo io.
0: Io, io, mokamata mai, malo.
1: Ma, malo, te vita. Porque ngawa kwe fatapu kamata ake polo kalamani mo sareni e o ata koen. Pea tapu mo e apu fatulo to. Foto